woy woy si m'dadi yo jan je si passé avèm yo pa comprendre moi. Alléluia.